0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
10: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
2: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. En større brand i en industrivirksomhed i Brande har skabt eksplosionsfare og ført til, at Holstebro motorvejen er blevet spærret. Motorvejen er lukket mellem frakørsel 11 og 12, og bilister skal finde alternative ruter. Beboere, der lugter røg, anbefales desuden at lukke døre og vinduer. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
2: Og vejret i Nordjylland bliver ganske pænt. Denne her torsdag tørt vejr, en del sol op til 21 grader og en let til frisk vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og trafikken er efter klokken 6 kører pænt. Vi har ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Jeg var der så Anastasia på Radio Nord med I'm Out of Love. Godmorgen, godmorgen. Og rigtig hjertelig velkommen til torsdag morgen. Det er lille fredag i dag, den 27. august, og jeg håber, du får en rigtig skøn morgen med os. Vi har masser af gode sange med til dig her til morgen. Og i går, der fik jeg i går aftes lige startet på en ny serie, som lige landede i går, tilføjet på Netflix, som hed The Death of the Pastor's Wife. Og den handler om en præst, som er fuldstændig syg på den, for at sige det på pænt dansk. Og nu ser jeg ikke generelt, det er sådan her, men der er nogle gange i de der højreligiøse kredse, altså der stikker det fuldstændig af. Og det gør det også i den her serie. Jeg fik set første afsnit af den i går, og jeg glæder mig rigtig meget til at skal se andet. Måske også tredje afsnit i aften, når jeg ryger ned foran fjerneren. Så hvis du mangler noget fedt at se, en fed dokumentar at se, så kan du godt se den der. Så, og så brugte jeg også tiden på lidt i går aftes og forberede en konkurrence, som jeg har til jer i dag her i radioen, hvor du kan vinde to billetter til Ankerstjerne i Karolinelund her på fredag aften. Det er den sidste omgang musik i Karolinelund. Ankerstjerne lukker og slår, og det skulle vist nok være mega fedt at komme til. Jeg har aldrig selv været til koncert med ham, men dem, der har været det, de siger, det er mega fedt. Det kan du vinde her hos mig, og hvordan du kan være med, det kan du høre om en lille bitte halv time her hos mig. Nu kommer Madonna med Cherries. Jeg håber, du får en rigtig god torsdag. Godmorgen.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

Crowded House med på Radio Nord til torsdag morgen. 27. august er det i dag. Tiden den flyver der i den grad afsted. Og jeg kan også lige fortælle dig, at dagen i dag den er aftaget med 3 timer og 20 minutter. Hjemme hos mig, der var der sådan ved at være sådan lidt halvmørkt allerede klokken 21, og for en måned eller halvanden siden, der var det lyst ind til klokken 11. Det går rigtig stærkt nu. Årsdag nummer 239 i rækken er det i dag, og vi kan sige i dag kæmpe tillykke til den tidligere professionelle bokser Johnny Bredahl, som har bokset 58 professionelle kampe fra 1988 og frem til 2006. Han har fødselsdag i dag på samme dag som Per Stig Møller, som var udenrigsminister fra 2001 til 2010. Og der skal også lige lyde et kæmpe tillykke til dig her fra Radio Nord, hvis du har fødselsdag og vågner op til kaffe på sengen og flag på bordet og gaver og det hele her til morgen. Nu kommer Maroon 5, Girl Like You.

0: Girl Like You, Maroon 5 på Radio Nord, lige om lidt her hos mig i radioen. Her når klokken er 6:55, der kan du høre, hvordan du kan vinde de sidste to billetter til festlighederne, fredagsfesterne i Karolinelund, hvor Ankerstjerne i morgen lukker og slukker. Lyt med om lidt efter for Frankel som Manic Monday, der giver ved dig opskriften på to hurtige billetter til Ankerstjerne i morgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
3: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my
4: lover. Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
5: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
7: Hej, det er Jesper for Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars. Himmerlands internationale handelsby.
8: Rubi Isolering. Os. Med de små kugler.
9: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede. Og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
10: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
9: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Det var The Bangles og Manic Monday på Radio Nord. Godmorgen, godmorgen. Vi er rigtig glade for, at du er med ombord her. Og i morgen, der er der den sidste omgang fredagsfest i Karolinelund. Og det bliver et brag af en koncertfest i morgen aften. Fordi at Ankerstjerne kommer og spiller i morgen. Og vi har to billetter på højkant. Og du skal, når jeg spiller hele sangen med Ankerstjerne Rasmus Seebach, der hedder 1000 år. Når jeg spiller hele sangen, så skal du være den første, der ringer til mig på 96 96 26 96. Og bare lige for at fortælle dig, hvad det er for en sang, du skal lytte efter, så har jeg lige klippet lidt ud af den her. Det er altså ikke nu, du skal.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne er det, du skal høre efter. Og den her, der hedder 1000 år. Det er altså ikke nu, du skal ringe ind. Men når du hører hele sangen, så skal du være den første på 96 96 26 96. Så vinder du 2 billetter til Ankerstjerne i morgen aften i Caroline Lund. God fornøjelse med det, når jeg spiller 1000 år senere i radioen. Lige om lidt, så er det Dan Jensen, der er ved mikrofonen med en update for nyhederne. Nu er det Daniel Bedingfield. Godmorgen.

0: Daniel Bettingfield sang If You're Not The One til torsdag morgen her på Radio Nord, hvor det er lille fredag i dag, kan vi også godt kalde det. Der er kun lige 2 dage til weekenden, og det er jo herligt. Så nu skal vi have en update fra Dan Jensen. Klokken den er 6:30.
1: Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Holstebro Motorvejen er her til morgen genåbnet, efter at den i nat har været spærret mellem fra kørsel 11 og 12 på grund af eksplosionsfare. Faren opstod som følge af en større brand i en industrivirksomhed på Peder Larsensvej i Brande. Brandvæsen og politi er til morgen fortsat til stede i området, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang. Ifølge politiet er 60 brandfolk en del af indsatsen. Venstreprofilen Søren Gade vil stemme imod sin egen folketingsgruppe torsdag i næste uge. Han siger nej til en ny gødskningslov, som Venstre ellers støtter. Det bekræfter han over for TV MidtVest, som har set en mail til hans bagland i Vestjylland. I mailen kalder Søren Gade lovforslaget tåbeligt og uden sagligt grundlag. Loven er en del af den grønne trepart og skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Venstres gruppenæstformand Thomas Danielsen siger, Gade må stemme efter egen overbevisning, men så mister han også indflydelse, lyder det.
0: Vi får en rigtig flot torsdag, rent vejrmæssigt tørt med en del sol og 19-21 graders varme, let til frisk vind. Sidst på eftermiddagen dog ved kysterne op til hård vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og efter 6:30, der kører det ligesom det skal i trafikken, nemlig uden uheld. Rigtig god tur fra Vejdirektoratet her fra Radio Nord.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Lady First på Radio Nord. Only Teardrops, så den 6:55 her til torsdag morgen. God morgen, hvis du lige er kommet i omdrejninger her den her morgenstund her. Og jeg ved ikke, om du er en af dem, der aldrig nogensinde har fået billetter til Regan Vest til Koldkrigsbunkeren, og du altid er kommet for sent til det, så er der nu en chance for at komme med ned i dybet, uden at skal have billetter i hånden. Hør mere om det lige efter Roxette og Joyride her på Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vendsyssel Teater, goddag.
3: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
2: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
3: Ja, tak skal du have.
2: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
3: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
5: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
6: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 4800 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
7: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
8: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
9: Rubi Isolering. Os med de små kugler.

Roxette og Joyride på Radio Nord, 18 minutter i 7, torsdag morgen. Godmorgen, og tak fordi du lytter med, og velkommen oven for dynen, og god tur på jobbet. Hvis du er en af dem, der altid er kommet for sent, når der har været billetter sat til salg til en tur i Regan Vest til koldkrigsbunkeren langt under jorden, så er der nu en god mulighed for dig, for der er faktisk landet en bog omkring koldkrigsbunkeren. Bogen, der hedder Danmarks dybeste hemmelighed, og i forbindelse med lanceringen af den her bog her, så kommer der nu en hemmelighed under jorden, som kan ses på DR-TV fra den 1. september her 2026, og på DR2 samme dag kl. 21.30. Så der tager DR, der altså med ned i koldkrigsbunkeren og fortæller historien om Regan Vest. Og det kan jeg lige så godt sige til dig, det tror jeg godt nok lige, jeg skal se da. Er du svinder, det bliver spændende. Altså min hedeste, vådeste drøm, det er jo at komme ned i Regan Vest. Det må jeg ærligt teste om. Jeg har aldrig været så heldig at få billetter endnu, så nu kan jeg se det i Flimmerkassen den 1. september på DR TV. Nu kommer Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart.

0: Louis Capaldi for Radio Nord, Someone You Loved. Lige om lidt, så er det Dan Jensen, der er i arbejdstøjet igen med en opdatering fra nyhederne. Og så er det tid til Tech Torsdag med John G. om en app, der kan spare dig for mange, mange hundrede kroner at lytte med om lidt efter syv.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kom til fusionsjazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
12: Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Holstebro motorvejen er her til morgen genåbnet, efter at den i nat har været spærret mellem fra kørsel 11 og 12 på grund af eksplosionsfare. Faren opstod som følge af en større brand i en industrivirksomhed på Peder Larsensvej i Brande. Brandvæsen og politi er til morgen fortsat til stede i området, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang. Ifølge politiet er 60 brandfolk en del af indsatsen. Venstreprofilen Søren Gade vil stemme imod sin egen folketingsgruppe torsdag i næste uge. Han siger nej til en ny gødsningslov, som Venstre ellers støtter. Det bekræfter han over for TV MidtVest, som har set en mail til hans bagland i Vestjylland. I mailen kalder Søren Gade lovforslaget tåbeligt og uden sagligt grundlag. Loven er en del af den grønne trepart og skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Venstres gruppenæstformand Thomas Danielsen siger, at Gade må stemme efter egen overbevisning, men så mister han også indflydelse, lyder det. Hjørring Byråd har godkendt en kommunal lånegaranti på 740 millioner kroner til Hirtshals Havn. Ifølge TV2 Nord skal garantien bruges til den første del af en større udvidelse af Nordhavnen. Her skal Vestmolen forlænges med omkring 350 meter, mens projektet samlet skal give 750 meter ny mole. En mand er varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Ifølge TV2 Nord er han sigtet for over en årrække at have udsat sin egen datter for vold og voldtægt samt for vidnetrusler. Datteren er i dag 12 år. Manden nægter sigtelserne, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.
13: Og torsdagen i Nordjylland bliver for rigtig flot sommervejr, tørt med en del sol op til 21 graders varme, og vinden bliver let til frisk i dag.
11: Radio Nord. Trafik.
13: Og her lige på den anden side af 7, ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld i det nordjyske, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
11: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

fra UB40, I Got You Babe. Du lytter til Radio Nord, klokken er 7:05. Og lige om lidt, så er det tid til den uges udgave af Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk, som handler om en ny app, som måske kan spare dig for mange hundrede kroner. Hvis du er en af dem, der nogle gange har lidt problemer med at læse de her skilte på parkeringspladserne, nogle gange så har man jo lidt fornemmelsen af, at de her parkeringsselskaber, de skriver det for at vildlede folk i stedet for at vejlede dem. For at de kan få nogle penge i kassen til en parkeringsafgift. Men en ny app, den skal gøre en forskel, og den snakker vi om lige om lidt med John G., når det er tid til Tech Torsdag. Så er det jo her til morgen, du skal spidse ørerne, når du hører hele sangen med Anker Stjerne og Rasmus Seebach, sang, der hedder 1000 år. Du får lige et klip af den her.

Jarl og Ankerstjerne, så skal du slå på tråden til mig på 96 96 26 96, som den første. Og hvis du gør det, så vinder du to billetter til den sidste omgang fredagsfest i Karoline Lund, der finder sted i morgen med Ankerstjerne, hvor han spiller en vild koncert. Så vær den første, 96 96 26 96, når du hører hele sangen med Ankerstjerne og Rasmus Seebach. Nu kommer Laid Back High Society Girl.

0: Her er det Barry og Kiss the Girl. Vi er nået til 13 minutter over 7, og så er den store teknikløber rullet ud til Tech Torsdag med dig, John G. Velkommen til programmet.
1: Tak for det, Thor Mensen.
0: Og i dag, der skal vi snakke om en ny app, som måske kan spare folk for rigtig mange penge, og så de kan undgå parkeringsbøder, ikke? Hvad er det for noget med den her en parkeringshjælps-app, ikke?
1: Jo, lige præcis. Den hedder Pargo, P-A-R-G-O. Og den bruger kunstig intelligens til at hjælpe dem med at forstå parkeringsskiltene, fordi vi ved jo alle sammen det her med, når vi kommer hen på en parkeringsplads, så har man fornemmelsen af, at det der parkeringsfirma har skrevet skiltet, så man bevidst misforstår den, eller ubevidst misforstår, hvad der står, ja. Så man tror, man må holde der, når man i virkeligheden ikke må. Og det kræver nogle gange en længerevarende universitetsuddannelse for at forstå, hvad det egentlig er, der står på skiltet. Og det fører jo til, at man en gang imellem har fået en parkeringsbøde på basis af ikke at kunne læse indad.
0: Men hvordan fungerer det så? Har vi en idé om det?
1: Jamen det har vi faktisk. Det er nemlig sådan, at det her firma har trænet deres app med kunstig intelligens på fotos over 15.000 parkeringsskilte. Og så er den så blevet i stand til med kunstig intelligens. Det er jo det nye, der med i alt nu om dagen, Torben, med kunstig intelligens og analysere det skilt, som du står foran, og så analysere det op imod reglerne og hvad det egentlig er, der står på skiltet, og så fortælle dig, om du må holde dig, eller du ikke må holde dig, og eventuelt, hvor længe du må holde dig, eller hvornår.
0: Ja, det er smart. Men hvad så koster det så 99 kroner om måneden for den her app her, eller er den gratis, eller hvad?
1: Jeg har ikke set nogen priser på det, vil jeg lige sige. Så det er ikke min forventning, at det gør. Men det kan da godt være, at der kommer nogle features på et tidspunkt. Jeg synes, man skal downloade den og prøve det af og se om det virker.
0: Jeg har lige et spørgsmål til dig til slut her, John G. Hvis man så bruger deres app, og den ikke forstår de påkaldende parkeringsregler, betaler de så parkeringsbøden, eller hvad?
1: 1, 2, 3. Nej!
0: det havde jeg godt på fornemmelse, de ikke gjorde, desværre.
1: Det gør de ikke. Det er fuldstændig uden ansvar, som alt muligt andet er. Men det er måske en hjælp til at kunne forstå, hvad der står. Men her kommer lige et bonustip. Prøv lige at tage din almindelige AI-app, altså din Google Gemini, din ChatGPT eller din Copilot, når du står foran et parkeringsskilt. Og prøv lige at tage et billede af skiltet, du står foran, med din egen AI-app. Kan vide, at den ikke allerede der kan forstå, hvad det er, der står på skiltet, og forklare dig, hvad det er, der står. Det tror jeg godt, den kan. Så dermed er vi lidt ude i, at det her måske godt kunne tænkes at være en overflødig app.
0: Det kunne man godt forestille sig. John G., tusind tak for at snakke om den nye app her.
1: Det var så lidt, Torben.

0: Matthew Wilder og Break My Stride. Husk at høre efter sangen 1000 år med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Det kan blive din genvej til to fribilletter til den sidste omgang fredagsfest i Karoline Lund, der finder sted i morgen, hvor Ankerstjerne spiller koncert. Men ved hvor? Lige pludselig så dukker sangen op her i radioen. Det kan være det snart, men ved aldrig. Nu er det Taylor Swift lige om lidt med Shake It Off.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
0: Så er den her.
2: Absolut 90'er.
0: En hel time proppet med de fedeste hits.
2: Fra Doobie-Doo og Barbie Girl
0: til Zombie og Wonderwall.
2: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage.
3: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Foråret er for alvor kommet til boligmarkedet, og vi sælger som aldrig før. Lige nu slår vi alle salgsrekorder og søger derfor fritidshuse, villaer og landejendomme til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu. Via annoncering på norske og tyske hjemmesider har vi også stigende efterspørgsel fra både norske og tyske købere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
6: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
7: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og er ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
8: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocamper fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
9: Meget er sket på 113 år. Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
1: Morgen med

Taylor Swift på Radio Nord med Shake It Off. Du hører mit morgenprogram. Jeg hedder Torben, og det er mig, der er kaptajn Hansen her i radioen til klokken. Den slår 9, og jeg har masser af gode sange med. Dan Jensen skal lige opdateres på noget af det nyeste, både fra det nordjyske, fra kongeriget Danmark, og det, der sker uden for landets grænser. Det er i radioen lige efter en rigtig god sang.

da han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

0: Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Ankerstjerne, der jo spiller til den sidste omgang fredagsfest i Karoline Lund i morgen, og vi har billetterne. Og hvem der var den første på telefonen, det løfter vi sløret for lige efter en omgang nyheder med Dan Jensen, der er klar ved mikrofonen nu på Radio Nord. Godmorgen, den er 7:30.
1: Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Hjørring Byråd har godkendt en kommunal lånegaranti på 740 millioner kroner til Hirtshals Havn. Ifølge TV2 Nord skal garantien bruges til den første del af en større udvidelse af Nordhavnen. Her skal Vestmolen forlænges med omkring 350 meter, mens projektet samlet skal give 750 meter ny mole. En mand er varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Ifølge TV2 Nord er han sigtet for over en årrække at have udsat sin egen datter for vold og voldtægt samt for vidnetrusler. Datteren er i dag 12 år. Manden nægter sigtelserne, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.
0: Og vejret i Nordjylland bliver ganske pænt. Denne her torsdag tørt vejr, en del sol op til 21 grader og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og på vejene kører alt, som det skal. Ingen meldinger om uheld i det nordjyske, på de større nordjyske veje i hvert fald, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: giver det mening.
1: Det var så Rasmus Seebach her på Radio Nord med Sprækker klokken. Den er 7:55, og nu skal vi da lige prøve at høre, hvem der var først på aftrækkeren for et øjeblik siden, da vi spillede 1000 år med Ankerstjerne.
2: Det er Andreas. Er det nu mig, der er først igen?
1: Andreas, har du været med før, eller hvad?
2: Det var mig med K3.
1: Det var dig med K3, ved du hvad? Skal vi så lige sige, at du er den første på linjen igen, Andreas K3?
2: Ja, det var da dejligt.
1: Ja, ikke også? Du er simpelthen så skide heldig, som man har lov at være, kan man sige, ikke? Og du er hurtig, det er jo det, det handler om. Du er den første på linjen. Det betyder, at du skal K3'eren med ind og høre Ankerstjerne på fredag, altså i morgen.
2: Ja, det må jeg så lige prøve at se, om jeg kan. Ellers så har jeg nok et par unge mennesker, der gerne vil have det.
1: Andreas, kan du have en rigtig dejlig dag og køre forsigtigt derude, ikke?
2: Tak for det.
1: Kæmpe tillykke til Andreas med billetterne til Ankerstjerne, de sidste festligheder i Caroline Lund i morgen aften. Og på vores Facebook-side, der kan du vinde billetter til et arrangement på lørdag med Madsen og med Poul Krebs.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
4: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
5: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
6: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Meget er sket på 113 år.
8: Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
3: Morgen med Torben Hansen.

Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Du lytter til Radio Nord. Sådan er livet altså desværre nogle gange skruet sammen. Nogle gange så er det op ad bakke, andre gange så er der medvind, kan man sige, i stedet for. Klokken er 18 minutter i 8, og tillykke til Andreas, der lige for lidt siden vandt billetter til den sidste omgang. Fredagsfest i Caroline Lund med Ankerstjerne i morgen aften. Rigtig god fest til Andreas. Og på vores Facebook-side, der har vi en mega fed konkurrence kørende, og det er til Skovrock på scenen, og det er sidste omgang på lørdag. Og der bliver i den grad mulighed for at synge med, når du kan høre musik fra Madsen og fra Poul Krebs. Det er sangen, du kender. Alt, vil jeg næsten sige. Så ind forbi vores Facebook-side og vær med i konkurrencen, og husk lige at tjekke din messenger-beskeder, for det er den måde, vi finder vinderen på. Så ind, like og følg vores Facebook-side og deltag i konkurrencen. Fortæl os, hvem du vil tage med, hvis du skulle være så heldig at vinde. Nu kommer Poul Krebs, som hun ikke kan spille den her, det kunne man godt forestille sig. Prinsessen af Aalborg på Radio Nord. Godmorgen. Godmorgen.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: var Scorpions direkte fra Tyskland, Wind of Change, her på Radio Nord. Den er 8 minutter i 8. Og Dan Jensen, han sidder klar ved mikrofonen her i studiet lige over for mig lige om lidt med en opdatering fra Nordjylland, fra Danmark og det, der sker uden for landets grænser også. Og efter klokken 8, der skal det handle om en ny festival, som ser dagens lys på lørdag, altså i overmorgen i Blokhus. Fun Art hedder det. Og det er en lidt speciel festival, som har også en kendis på som conferencier. Og hvem det er, det kan du glæde dig til at høre efter klokken 8. Vi skal nemlig lige genhøre den snak, som Mads, min kollega her fra eftermiddagen på Radio Nord, havde med Kasper Aslak, som er fra den her nye festival i Blokhus, som finder sted på lørdag. Lyt med efter 8 og hæng på her på Radio Nord. Vi har masser af gode sange klar til dig. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Mester. Det er bedst til prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
12: Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. En mand er varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Ifølge TV2 Nord er han sigtet for over en årrække at have udsat sin egen datter for vold og voldtægt samt for vidnetrusler. Datteren er i dag 12 år. Manden nægter sigtelserne, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Hjørring Byråd har godkendt en kommunal lånegaranti på 740 millioner kroner til Hirtshals Havn. Ifølge TV2 Nord skal garantien bruges til den første del af en større udvidelse af Nordhavnen. Her skal Vestmolen forlænges med omkring 350 meter, mens projektet samlet skal give 750 meter ny mole.
13: Vi får en rigtig flot torsdag, rent vejrmæssigt tørt med en del sol og 19-21 graders varme, let til frisk vind. Sidst på eftermiddagen dog ved kysterne op til hård vind.
14: Radio Nord, trafik.
13: Og så har vi kørt ind i den nordjyske myldretidstrafik her efter 8, og det betyder, at du kan støde på lidt tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det, specielt hvis du kører på en strækning med vejarbejde. Rigtig god tur.
14: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Boy George i spidsen for Culture Club og Karma Chameleon. Du lytter til Radio Nord. Lige nu så er klokken 6 minutter over 8. Jeg håber, du har en rigtig skøn torsdag morgen. Det er jo lille fredag i dag, og weekenden er sådan lidt tættere på, end den nogensinde har været i den her uge endnu. Jeg faldt faktisk lige over noget sjov på nettet. For lige nøjagtigt på dagen i dag i 1857, der blev Christiansborg Ridebane i København oplyst af en kulbuelampe, hvad det så end er. Og det var faktisk første gang, at københavnerne de kunne opleve elektrisk lys. Det skete altså på dagen i dag i 1857. Tænk, det er så længe siden, at man opfandt det elektriske lys med en kulbuelampe. Og så tænker jeg, hvad gjorde man egentlig før det i 1857? Tager man så med sterint lys, eller var det også eller ikke opfundet dengang? Nå, vi skal videre med en snak, som Mads havde i går eftermiddags med. En fyr fra en ny festival, der finder sted i Blokhus. Og den her festival har faktisk en rigtig sjov mand som konferencier. En komiker. Hvem det er, kan du høre lige om lidt. Ham Mads talte med i går, han hedder Kasper Aslak. Og ham kan du møde efter Benjamin Hauer, Portugal, her på Radio Nord, som er klar lige straks at hænge endelig på. Jeg hedder Torben Hansen, er der til klokken 9. Har masser af gode sange med til dig. Nu er det Pink på Radio Nord. Godmorgen, og have en rigtig dejlig torsdag morgen.

0: Vi tager til Portugal igen i nat. Det er Benjamin Hav på Radio Nord. Nu skal vi lige høre en snak. Mads, min kollega fra eftermiddagen på Radio Nord, havde med Kasper Aslak, som er oplevelsesansvarlig hos den nye festival, der finder sted på lørdag i Blokhus. Her igen fortæller Kasper lige, hvorfor man har valgt at holde en festival i Blokhus.
1: Grundlæggende så er det jo simpelthen, fordi vi mener simpelthen, at Blokhus fortjener en festival. Så vi har simpelthen fundet nogle fede navne. Vi har blandt andet Madsen, De Vilde Kaniner, Thomas Helmedium og Smukke Møller. Og så har vi sådan Uffe Holm som konferencier, og hele tanken bag det, er, at vi kunne godt tænke os at lave en sensommerfest i Blokhus, hvor man kommer for hele oplevelsen, ikke kun koncerten.
2: Ja, lidt atypisk for festivaler, så kommer den her til at foregå hovedsageligt indenfor, er det ikke rigtigt?
1: Det er helt korrekt.
2: Og det er nok egentlig meget fint, når man lige kigger på vejrudsigten på nuværende tidspunkt.
1: Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi følger også en lille smule med værkuderne de her dage, men vi har jo taget konsekvensen af, at vi har boet i et land, hvor det kan gå begge veje, selv i august måned, men vi har simpelthen nogle fantastiske rammer deroppe, hvor vi har plads til op mod 1000 mennesker indendørs, så koncerterne de kommer simpelthen til at foregå indenfor, hvor vi laver nogle fede rammer for gæsterne, de kan hygge sig og høre noget god musik. Vi har flere madboder også, hvis man på et tidspunkt skulle forstille sultne. Så det er simpelthen tanken. Folk, de dukker op, når de har lyst i løbet af dagen. Vi har et program, der spænder fra klokken 12.30, hvor Madsen går på, helt til klokken 22. Så efterfølgende kommer der DJ på. Så tanken, det er jo simpelthen, at folk, de skal have fri mulighed for at komme og gå lidt og hygge sig på vores plads i løbet af dagen. Og vi håber jo simpelthen bare på, at det bliver en fest.
3: Skal vi også ses? Så følg Radio Nord.

0: Søsfinger med Giv mig en elskovsnat torsdag morgen på Radio Nord, hvor vi hygger om dem med masser af gode sange for din ungdom, og rigtig mange af de nye også, kun de bedste nye til dig. Og der er en, du kan synge med på fra Thomas Helmi. Den er nok mest populær på dansegulvet fra Helmi. Den hedder Stupid Man, den er klar mit.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
3: Ej, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
4: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
5: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
6: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
7: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
8: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
9: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
10: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Thomas Helmig på Radio Nord for den sidste rigtige sommerdag, inden at det stikker fuldstændig af i morgen fra fredag til lørdag. I hvert fald, hvis man skal tro på det, som DMI de forudsiger, så regner man med, at der her i det nordjyske nogle steder kan komme et sted mellem 30 og 50 mm regn. Altså mellem fredag og lørdag. Tak skal du have. Så skal cyklen byttes ud med en vandcykel. Lige om lidt, der er nyheder med Dan Jensen. Nu kommer Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, Years to be Young. Så skal vi lige have en frisk opdatering for nyhederne med Dan Jensen i studiet. Den er 8:30.
1: Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni sidste år. 2.300 af de nye job stammer fra den private sektor, mens de øvrige er skabt i den offentlige sektor. Mere end en tredjedel af landets 15-årige skoleelever tager 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. I alt 24.804 elever er netop påbegyndt 10. klasse på en efterskole. Det svarer til en andel på 36,2% af årgangen. Og ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen er det formentlig en rekord. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. En mand er varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Ifølge TV2 Nord er han sigtet for over en årrække at have udsat sin egen datter for vold og voldtægt samt for vidnetrusler. Datteren er i dag 12 år. Manden nægter sigtelserne, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Hjørring Byråd har godkendt en kommunal lånegaranti på 740 millioner kroner til Hirtshals Havn. Ifølge TV2 Nord skal garantien bruges til den første del af en større udvidelse af Nordhavnen. Her skal Vestmolen forlænges med omkring 350 meter, mens projektet samlet skal give 750 meter ny mole.
0: Og torsdagen i Nordjylland byder på rigtig flot sommervejr, tørt med en del sol op til 21 graders varme, og vinden bliver let til frisk i dag.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og der er fortsat rigtig pæne forhold på de nordjyske veje her til morgen, i hvert fald hvis vi kigger på de større veje, så er der nemlig ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Henrik Iglesias og Do You Know fra Ping Pong Song. Og lige om lidt her på Radio Nord, der har vi torsdagsudgaven af Sandt eller Bullshit klar til dig. Det handler om noget, der måske eller måske ikke kan kurere hikke. Det kigger vi på efter Madonna, når vi har Sandt eller Bullshit med La Isla Bonita.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
5: Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
2: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
6: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Morgen med Torben Hansen.

La Isla Bonita med Madonna. Du lytter til Radio Nord lige nu, så er klokken 18 minutter i 9. Og nu skal vi have gang i sandt eller bullshit. Der er lidt til de små gro på øverste etage. Jeg ser, du kan regne den her ud. Er det sandt eller bullshit, at hvis du får orgasme, så slipper du automatisk for at hikke, hvis du skulle have hikke. Altså, hvis man hikker, får man en orgasme, så stopper hikken. Er det sandt eller bullshit? Den kan du lige tænke over lidt tid. Så skal jeg nok lige give dig det rigtige svar. Det kan være en meget nem kur at få hikken til at stoppe på. Lyt med om lidt, så nu er det Shaggy, It Wasn't Me. Godmorgen.

Og Casino med Ridder Lykke på Radio Nord lige nu, så klokken 10:11 minutter i 9. Og nu skal vi lige have svaret på, om det er sandt eller bullshit, at hvis man får orgasme, så slipper man automatisk af med sin hikke, hvis man skulle have hikke. Og nu sagde jeg for lidt siden, at det var en smart måde, nem måde, og jeg ved ikke, om det er en nem måde, det kræver lige lidt forarbejde, kan man sige, inden hikken stopper, hvis det er sandt. Og det er det faktisk, så hvis du har hikke, så ved du, hvad du skal ty til for at få stoppet hikken. Der er ikke noget med at skal stå på hovedet og drikke et glas vand. Så skal du bare have en orgasme, så stopper hikken automatisk. Nu er det Andreas Odberg på Radio Nord. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen.

0: Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Så er der ikke mere morgenradio for i dag. Jeg hedder Torben Hansen og trækker stikket for i dag. Masser klar i eftermiddag. Jeg håber, du får en dejlig torsdag med os på Radio Nord. Hej!
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: carglass replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen.
4: få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
20: Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni sidste år. 2.300 af de nye job stammer fra den private sektor, mens de øvrige er skabt i den offentlige sektor. Mere end en tredjedel af landets 15-årige skoleelever tager 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. I alt 24.804 elever er netop påbegyndt 10. klasse på en efterskole. Det svarer til en andel på 36,2% af årgangen. Og ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen er det formentlig en rekord. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Hjørring Byråd har godkendt en kommunal lånegaranti på 740 millioner kroner til Hirtshals Havn. Ifølge TV2 Nord skal garantien bruges til den første del af en større udvidelse af Nordhavnen. Her skal Vestmolen forlænges med omkring 350 meter, mens projektet samlet skal give 750 meter ny mole. En mand er varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Ifølge TV2 Nord er han sigtet for over en årrække at have udsat sin egen datter for vold og voldtægt samt for vidnetrusler. Datteren er i dag 12 år. Manden nægter sigtelserne, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.
21: Og resten af torsdagen i Nordjylland byder på tørt vejr, der kommer en del sol op til 21 grader og en let til frisk vind. Fra sidst på eftermiddagen kommer der ved kysterne op til en hård vind. I aften nogen eller en del sol, og i nat mest skydevejr, men det skulle angiveligt fortsat holde tørt. 15 til 18 grader til den kommende nat.
19: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
1: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
0: Ej, hvor fedt.
1: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
3: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
4: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Bensyl Teater, goddag.
6: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
5: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
6: Ja, tak skal du have.
5: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
6: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
9: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kør den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
8: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
2: Musikken fra din ungdom.

0: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Meget er sket på 113 år.
5: Men støvringscykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: Hey, kom til Kalle.
0: op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
25: Ja, det er det.
24: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
25: Okay.
24: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
25: Er det fordi... At...
24: Ja, det er rigtigt! Fordi...
26: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
28: Musikken fra din ungdom.
29: Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter, det oplyser det norske kongehus her til formiddag. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor skal man nu blive klogere på tilbagegangen, siger formanden, så efterskolerne fortsat er attraktive på flere klassetrin. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Udlændingeminister Morten Bødskov siger, at danske opholdsregler ikke skal bruges til at undgå militærtjeneste. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni i år og har bred politisk opbakning.
2: Vejen er nu banet for det videre arbejde med at udvikle om denne Spritten-grunden. Det melder Aalborg Kommune i en pressemeddelelse efter kommunen og Spritten AS er nået til enighed om salget af en del af kajarealet ved den tidligere spritfabrik. Forhandlingerne har trukket ud, fordi en række forhold før skulle undersøges afklares. Og for næste uge vil tusindvis af skolebørn i Aalborg få målt blodtrykket. Forskere fra Aalborg Universitetshospital skal undersøge omkring 6.000 elever fra 0. til 10. klasse, som led i et stort forskningsprojekt. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Ifølge professor Søren Hørstrøm kan op mod 5% af børn og unge have forhøjet blodtryk, men langt de fleste er ikke diagnostiseret. Studiet skal blandt andet vise, hvad et normalt blodtryk er hos danske børn, og om der på sigt kan være behov for et nationalt screeningsprogram. Igen i dag tør der en del sol, 19-21 grader, så blæser det op sidst på eftermiddagen op til hård vind ved kysterne. I aften fortsat sol mange steder, men dog efterhånden skyet. Dog så ser også natten ud til at give os tørt vejr. Temperaturen er mellem 15 og 18 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
2: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
3: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fendelbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vendelbo Vans, autocamper-specialisten i Tors, ultimativ frihed på jul.
5: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
6: Flyt sikkert

0: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og er ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
3: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tovs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner, og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Med et stort flertal har Folketinget vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Det fremgår af en afstemning i Folketingssalen i dag. Sidste år sagde statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen undskyld i sagen på vegne af Danmark og Grønland. Pensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica-pensionen er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus her til formiddag.
2: Vejen er nu banet for det videre arbejde med at udvikle om denne spritengrunden. Det melder Aalborg Kommune i en pressemeddelelse efter kommunen og Spritten AS er nået til enighed om salget af en del af kajarealet ved den tidligere spritfabrik. Forhandlingerne har trukket ud, fordi en række forhold først skulle undersøges og afklares. Og for næste uge får tusindvis af skolebørn i Aalborg målt blodtrykket. Forskere fra Aalborg Universitetshospital skal undersøge omkring 6.000 elever fra 0. til 10. klasse, som led i et stort forskningsprojekt. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Studiet skal blandt andet vise, hvad et normalt blodtryk er hos danske børn, og om der på sigt kan være behov for et nationalt screeningsprogram. Ifølge professor Søren Hastrøm kan op mod 5% af børn og unge have forhøjet blodtryk, men langt de fleste er ikke diagnosticeret. Igen i dag tør der en del sol. Vi får temperaturer mellem 19 og 21 grader, så blæser det op sidst på eftermiddagen, hvor vinden kan blive hård ved kysterne. I aften fortsat sol flere steder, og natten tegner skyet, men tør. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til ved kysterne op til kuling og risiko for kraftige vindstød.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig venner her i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
4: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
0: Musikken var din ungdom, og de

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
1: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
5: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
6: Hej, det er Jesper for Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly.
19: Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
28: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
29: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
30: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Udlændingeminister Morten Bødskov siger, at danske opholdsregler ikke skal bruges til at undgå militærtjeneste. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni i år og har bred politisk opbakning. Folkepensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica Pension er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år.
2: Vejen er nu banet for det videre arbejde med at udvikle om denne spritengrunden. Det melder Aalborg Kommune i en pressemeddelelse efter kommunen og Spritten AS er nået til enighed om salget af en del af kajarealet ved den tidligere spritfabrik. Forhandlingerne har trukket ud, fordi en række forhold først skulle undersøges og afklares. Og for næste uge får tusindvis af skolebørn i Aalborg målt blodtrykket. Forskere fra Aalborg Universitetshospital skal undersøge omkring 6.000 elever fra 0. til 10. klasse, som led i et stort forskningsprojekt. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Studiet skal blandt andet vise, hvad et normalt blodtryk er hos danske børn, og om der på sigt kan være behov for et nationalt screeningsprogram. Ifølge professor Søren Hastrøm kan op mod 5% af børn og unge have forhøjet blodtryk, men langt de fleste er ikke diagnostiseret. Igen i dag tørt og en del sol. Vi får temperaturer mellem 19 og 21 grader, så blæser det op sidst på eftermiddagen, hvor vinden kan blive hård ved kysterne. I aften fortsat sol flere steder, natten tegner skyet, men tør. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til. Ved kysterne op til cooling og risiko for kraftige vindstød.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskman.
3: Alle hverdage 12 til 13.
0: På Radio Nord.

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os
1: boybands, britpop, girl power og eurodance.
0: Absolut 90'er.
1: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. I øjeblikket oplever vi en rigtig stor efterspørgsel på huse i prisklassen op til 1,5 million. Vi har daglige køberhenvendelser fra seriøse købere, både på telefon og fra hjemmesiden, og vi søger derfor nye emner til salg her og nu. Der er med andre ord lige nu rigtig gode muligheder for at få hurtigt solgt, uanset om du overvejer salg af dit helårshus eller dit fritidshus. Ring nu for en gratis salgsvurdering og få solgt i en fart.
1: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changan.
3: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66.

0: Vindelbovans, autocamper-specialisten i Tårs.
1: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
2: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

0: koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
1: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig. Nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og er ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
4: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
17: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Absolut 90'er. Mandag til fredag.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Søren Gade meddelte for eksempel i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge flere økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager. Efter et gruppemøde i dag slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin dog fast, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er nu meget alvorlig. Det får landets top til at ændre planer. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag aflyst et besøg i Tyskland. Samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Kong Harald er indlagt på et hospital i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet.
2: Vær ekstra opmærksom, hvis du køber brugt til værktøj den kommende tid. Værktøj for omkring 150.000 kroner er blevet stjålet fra en byggeplads i Nørreager, hvor 20 skaffer sig adgang til en låst container og slapper afsted med en større mængde elektrisk værktøj, det fortæller TV2 Nord. Det drejer sig blandt andet om værktøj fra Milwaukee og DeWalt. Politiet beder nu folk holde øje med værktøj, mærket med bogstaverne IBJ, og kontakte dem, hvis man får det tilbudt. Og bor du i Gedsted-området i Vestermands Kommune, så kan næste torsdag blive mere dramatisk end normalt, for her kan du opleve både udrykningskøretøjer, omkørsler og ekstra aktivitet, da en række myndigheder gennemfører en stor fælles øvelse i området. Her vil man træne samarbejdet ved en større alvorlig hændelse. Selve scenariet holdes hemmeligt for deltagerne, så øvelsen bliver så realistisk som muligt. Der vil være aktivitet fra middag, mens selve øvelsen foregår i tidsrummet 17-21, og det er altså torsdag i næste uge omkring Gedsted. Igen i dag tør der en del sol. Vi får temperaturer mellem 19 og 21 grader, så blæser det op sidst på eftermiddagen, hvor vinden kan blive hård ved kysterne. I aften fortsat sol flere steder, natten tegner skyet, men tør, temperatur mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til, ved kysten op til cooling og risiko for kraftige vindstød.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er noget god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Bensøl Teater, goddag.
5: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver jævnest forestilling.
4: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
5: Ja, tak skal du have.
4: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
5: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i pausen.
6: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aarhus. Torsdag den 27. august. Aarhus, Himmerlands internationale handelsby.
7: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassiker i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
8: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskovhus.dk.
9: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
10: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i Aars har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Den kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
1: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
3: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
4: Nej, hvor er den flot.
5: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CAD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
6: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
7: Musikken fra din ungdom.
8: Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord. Hey!

0: skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: Carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
19: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige. Hey,
2: kom, til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle nu.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det var alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er efter alt at dømme tale om en såkaldt sumpbæver, som er en invasiv art og uønsket i den danske natur. Det skriver DR.dk. Det er naturformidler Sebastian Klein, der har gransket en video af dyret. Og han er ikke i tvivl om, at det er en sumpbæver, som kan være kommet hertil fra Tyskland. Det vagte ellers stor opsigt, da man troede, at det var en rigtig bæver. Det ville nemlig have været første gang i 2.500 år, at en bæver var blevet spottet på Fyn. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følge af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling. Boligpriserne forventes fortsat at stige. Ifølge regeringens økonomiske redegørelse vil huspriserne i år stige med 6,5% og yderligere 3,5% næste år. Stigningerne ventes dog at aftage, især for ejerlejligheder, hvor udbuddet er vokset. Nationalbanken vurderer samtidig, at den typiske boligbyrde fortsat er på et normalt niveau.
2: Vær ekstra opmærksom, hvis du køber brugt til værktøj den kommende tid. Værktøj for omkring 150.000 kroner er blevet stjålet fra en byggeplads i Nørreager, hvor 20 skaffer sig adgang til en låst container og slapper afsted med en større mængde elektrisk værktøj, det fortæller TV2 Nord. Det drejer sig blandt andet om værktøj fra Milwaukee og DeWalt. Politiet beder nu folk holde øje med værktøj, mærket med bogstaverne IBJ, og kontakte dem, hvis man får det tilbudt. Og bor du i Gedestedområdet i Vestermands Kommune, så kan næste torsdag blive mere dramatisk end normalt, for her kan du opleve både udrykningskøretøjer, omkørsler og ekstra aktivitet, da en række myndigheder gennemfører en stor fælles øvelse i området. Her vil man træne samarbejdet ved en større alvorlig hændelse. Selve scenariet holdes hemmeligt for deltagerne, så øvelsen bliver så realistisk som muligt. Der vil være aktivitet fra middag, mens selve øvelsen foregår i tidsrummet 17-21, og det er altså torsdag i næste uge omkring Gedsted. Igen i dag tør der en del sol. Vi får temperaturer mellem 19 og 21 grader, så blæser det op sidst på eftermiddagen, hvor vinden kan blive hård ved kysterne. I aften fortsat sol flere steder, natten tegner skyet, men tør, temperatur mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til, ved kysterne op til kuling og risiko for kraftige vindstød.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
2: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
3: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler- og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler- og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Hej, det er Jesper for Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
3: Boxit.
2: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.
2: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
21: Sunes Multiservice.
20: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
22: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
22: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
0: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
25: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
29: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
30: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Venstre kommer som parti til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Det understreger Venstres gruppeformand Morten Dahlin efter et gruppemøde tidligere i dag.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale. På den anden side skal vi også sikre, at vi selvfølgelig ikke laver en lovgivning, der gør, at man ikke kan spise dansk frugt, dansk grønt og danske kartofler, fordi det har danskerne også en forventning om.
1: For eksempel har Venstres Søren Gade meldt ud, at han vil stemme nej til loven, selvom hans parti selv har været med til at udforme den. Ifølge flere økonomiske eksperter kan loven fordyre den danske produktion af grøntsager. Forældre til børn i dagplejen er mere tilfredse end forældre til børn i andre dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse viser ifølge FOA, at 95% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje. For vuggestuer er tallet 91%. FOA mener, at kommunerne derfor bør gøre mere for at bevare dagplejen, som der er blevet markant færre af de seneste årtier. Og så er vejen nu banet for det videre arbejde med at udvikle og omdanne Spritten-grunden. Det melder Aalborg Kommune i en pressemeddelelse efter, at kommunen og Spritten AS er nået til enighed om salget af en del af kajarealet ved den tidligere spritfabrik. Forhandlingerne har trukket ud, fordi en række forhold først skulle undersøges og afklares. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, 19-21 grader, så blæser det op efterhånden, som eftermiddagen skrider frem, især ved kysterne, hvor vinden kan blive hård. I aften fortsat sol flere steder, også natten tegner tør, men skydet. Temperatur mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til ved kysterne op til kuling og have risiko for kraftige vindstød.
0: Radio Nord, trafik.
1: Og hvis du sidder bag rattet, kan jeg glæde dig med, at det indtil videre ser ud til at være en ganske fredelig eftermiddag i trafikken. Der er ingen meldinger om problemer på de nordjyske veje lige nu. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom. Og i

Der var The Killers og Human på Radio Nord. Så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 3 her på en torsdag, der jo, som DMI's prognose tegner lige nu, måske er den sidste sådan sommerlige eftermiddag i år. Så nyd den endelig, mens du har mulighed for det. Det ser ud til, at der bliver noget mere efterårsagtige tilstande her den kommende tid. Til gengæld er der også masser af gode ting at se frem til her i radioen senere. Billetter til årets sidste fredagsfest i Karolinelund. Og også lige et lille tip til, hvordan du måske slipper for p-afgifter i fremtiden. Og så skal flere børn og unge være en del af et fællesskab i fritiden. Derfor er DGI Nordjylland og to nordiske lokalsamfund gået sammen om fritidsmissionen. Mere om den om cirka et kvarter her på Radio Nord. Jeg hedder Mads Broseland Larsen, og det her det er Madonna.

0: Der var Fugleskarten og Lemon Tree på Radio Nord. Alle børn og unge skal gå til mindst én fritidsaktivitet. Det er målet med fritidsmissionen. Der er en helt ny indsats, hvor DGI, skoler og kommuner gør opmærksom på alle de forskellige aktiviteter, som børn og unge kan gå til i fritiden. Om det er idræt, spejder, rollespil, musik eller noget helt fjerde, det er egentlig ikke så vigtigt, bare man deltager i noget. For alle vinder, når alle er med, er filosofien. Indtil videre er to nordjyske lokalsamfund med, og jeg sætter verbalt spotlight på det ene lige om lidt. Det er efter lidt sommerlyd med Shawn Mendes og Camila Cabello.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'ere. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
4: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
5: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosola

0: Ja, vi gør en ihærdig indsats for at hive det aller sidste ud af sommeren. Også med lidt sommerlyd her i radioen. Sean Mendes og Camila Cabello, Senorita. Og nu til Aabybro, hvor fritidsmissionen officielt blev skudt i gang i går, da 200 skoleelever deltog i foreningernes dag med et væld af aktiviteter, som eleverne kunne prøve. Venstres Helle Bak Andreasen sidder for bordenden i udvalget, der har med kulturen at gøre i Jammerbugt Kommune og dermed Aabybro. Og Helle, fortæl lige, hvorfor I har valgt at gøre lige præcis Aabybro til en del af den her fritidsmission.
1: Det er fordi, vi har valgt at se på, hvor i kommunen, der var ikke så mange af vores yngre medborgere, der startede en fritidsaktivitet. Og der var det faktisk, at Aabybro dem bongede lidt ud til, der var ikke så mange, der startede i en fritidsaktivitet. Og så tænkte vi, okay, vi tager Aabybro, og dermed også altså, lidt de byer, der er omkring Biersted og Birkelse, og siger, okay, så prøver vi at sætte ind her.
0: Og hvorfor er det vigtigt, at børn og unge de får en fritidsaktivitet?
1: Jamen, vi synes jo, det er så vigtigt i den her tid. Af to årsager. For det første har vi alle sammen gavn af at være fysisk aktive, men vi har også alle sammen gavn af at være en del af et fællesskab, og det er næsten ligegyldigt, om man er barn, ung eller voksen. Og des før man bliver en del af et fællesskab, des før man bliver fysisk aktiv, ja, des bedre er det jo. Så vi har faktisk en indsats, der siger, jamen lad os prøve at få så mange børn og unge i gang som muligt. Og det er næsten ligegyldigt, hvilken sportsaktivitet det er, eller om det endda er skak næsten. Alle har bare gavn af at være en del af et fællesskab, og det vil vi gerne prøve, at så mange børn og unge bliver i Jammerbugt Kommune som overhovedet muligt.
0: Ja, nu nævner du det her med idræt, sport og sved på panden, men det, der er det vigtigste, det er det her med, at man bliver en del af et fællesskab, ikke sandt?
1: Lige nøjagtigt, og det er også derfor, at vi kunne se, at de aktiviteter, der var eksempelvis der var brug i går, jamen, det spænder jo vidt lige fra fodbold og håndbold til badminton, og der er nogen ude for at lave workout. Men fælles for dem alle sammen, det var netop det der med, at man er en del af noget, ligegyldigt om man er god til at spille badminton, ja, så kan man faktisk godt være en del af et fællesskab. Og det er faktisk det, der er den overordnede sætning i alt det her, det har du ret i.
0: Hvad er dit håb, Helle? Hvor mange flere børn og unge får vi med i en fritidsaktivitet i Aabybro omegn?
1: Ja, men det, jeg ved jo godt,

0: Tak, fordi du lige gjorde os klogere på det, og held og lykke med fritidsmissionen i Aabybro.
1: Ja, tusind tak for det.
0: Og Brønderslev er med i fritidsmissionen, der altså indtil videre tæller 8 lokalsamfund i landet. Og lad os håbe, at endnu flere kommuner griber bolden til glæde for de mange børn og unge, der af den ene eller anden grund lige skal have en hjælpende hånd for at blive en del af fællesskabet i fritiden. Nu er det Bruce.

0: Jeg var ikke selv til stede ved den kæmpe store Thomas Helmig-koncert på Trekanten i Nørresundby i lørdags, men jeg vil gætte på, at den her, den var på setlisten. Her var Malaga og Hungry Heart lige før fra Bruce Springsteen. Sommeren synger på sidste vers, men, der er stadigvæk et par gode sommerarrangementer i vente, inden det er helt slut med sommeren for i år. Blandt andet fredagsfest i Karolinelund, der rundes af med manerer, når Ankerstjerne han går på scenen i morgen aften. Jeg har lige to billetter her til koncerten i Karolinelund i morgen. Kunne du tænke dig dem, så skal du bare ringe, så snart du hører Tag hvad du vil med Ankerstjerne og Burhan G. Det er den, der starter sådan her.
1: Tag hvad du vil fra mig, sig at du hader mig.
0: Ja, lidt senere på eftermiddagen dukker sangen op i fuld længde, og så snart du hører den, så ringer du 96 96 26 96. Er du hurtigst, så får du to billetter til sommerens sidste fredagsfest i Karolinelund i morgen aften. Om lidt, back to back, det er en som dig, der er klar lige efter nyheder vejr trafik. Venstre kommer som parti til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Det understreger Venstres gruppeformand Morten Dahlin efter et gruppemøde tidligere i dag.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale. På den anden side skal vi også sikre, at vi selvfølgelig ikke laver en lovgivning, der gør, at man ikke kan spise dansk frugt, dansk grønt og danske kartofler, fordi det har danskerne også en forventning om.
0: For eksempel har Venstres Søren Gade meldt ud, at han vil stemme nej til loven, selvom hans parti selv har været med til at udforme den. Ifølge flere økonomiske eksperter kan loven fordyre den danske produktion af grøntsager. Forældre til børn i dagplejen er mere tilfredse end forældre til børn i andre dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse viser ifølge FOA, at 95% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje. For vuggestuer er tallet 91%. FOA mener, at kommunerne derfor bør gøre mere for at bevare dagplejen, som der er blevet markant færre af de seneste årtier. Og så er vejen nu banet for det videre arbejde med at udvikle og omdanne Spritten-grunden. Det melder Aalborg Kommune i en pressemeddelelse efter, at kommunen og Spritten AS er nået til enighed om salget af en del af kajarealet ved den tidligere spritfabrik. Forhandlingerne har trukket ud, fordi en række forhold først skulle undersøges og afklares. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, 19-21 grader, så blæser det op efterhånden, som eftermiddagen skrider frem, især ved kysterne, hvor vinden kan blive hård. I aften fortsat sol flere steder, også natten tegner tør, men skydet. Temperatur mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til ved kysterne op til kuling og her risiko for kraftige vindstød.
3: Radio Nord, trafik.
0: Der er meldinger på uheld på rute 26 på Mors. Det er mellem Øster Jølby og Vildsundbroen, og uheldstedet er endnu ikke sikret, melder Vejdirektoratet. Ellers ser der ikke ud til at være de store udfordringer i trafikken, lige bortset fra den sædvanlige myldretidstrafik, som du skal forvente på det her tidspunkt. God tur, og giv mig gerne et kald, hvis du spotter noget, jeg skal fortælle videre.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var en som dig med back to back på en dejlig sensommerlig eftermiddag i Nordjylland. Og nyd nu endelig dagen, solen og de lune temperaturer, for det ser jo altså ud til, at venter noget af et vejrskifte fra i morgen. Masser af regn i vente både i morgen og på lørdag ifølge meteorologerne hos DMI. Salling i Aalborg er jo primus motor på julestemningen i Aalborg, når der hvert år tændes for den enorme lysende facade midt i byen. Men hvis du troede, at Salling herved har i peaket, hvad julestemningen angår, så kan du godt tro om igen. Det bliver endnu vildere i år. Mere om lidt efter Depeche Mode.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Meget er sket på 113 år. Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026-modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
4: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
5: Bensyl Teater, goddag.
6: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
5: Okay. Jamen, dem finder jeg der til dig, og sender dem med fragtmanden.
6: Ja, tak skal du have.
5: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
6: Ja, sidste gang, der grinte så pist i bausen.
7: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
8: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
9: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
10: Eftermiddag med Mads Brosola.

Der var Depeche Mode på Radio Nord med Just Can't Get Enough. Husk at lytte efter i Ankerstjerne og Burhan G. Tag hvad du vil. Så snart du hører sangen i radioen, så ring 96 96 26 96, er du hurtigst på telefonen. Så får du 2 billetter til årets allersidste udgave af fredagsfest i Karolinelund, der løber stablen i morgen aften med Ankerstjerne på scenen. Og fra sommer til jul, for vi skruer lige tiden cirka 2,5 måned frem til vinter, så vil en 8 meter høj lysende isbjørn nemlig udgøre et helt nyt blikfang midt i Aalborg. 12. november åbner Salling nemlig en ny Christmas Garden på sin rooftop efter succeskonceptet i Aarhus sidste år. Det fortæller Maja Aalborg. Her bliver taget på toppen af Salling forvandlet til et stort vinterunivers med lysende juletræer, istapper og fantasifulde bygninger. Og den 8 meter høje isbjørn bliver altså attraktionens helt store omdrejningspunkt. Så er du den helt store juleromantiker, så er der altså noget at se frem til på Salling Rooftop til jul. Men der er jo noget tid til endnu, så jeg tænker ikke, at jeg bliver Nordjyllands mest upopulære radiovært ved at skrue ned for juletonerne op for dem her i stedet for. Det er Radio og Væk mig på Radio Nord.

0: Og der var den så sang, som du skulle reagere på, hvis du kunne tænke dig to billetter til fredagsfest i Karolinelund i morgen aften med Anker Stjerne på scenen. Her var han så med Burhan G. Tag, hvad du vil. Jeg griber telefonen om lidt efter et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at gødskningsloven, det meget omdiskuterede lov, bliver til noget, også med Venstres stemmer, selvom der er stor uenighed i partiet.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Føster. Det er bedste prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hey!
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
11: Venstre kommer som parti til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Det understreger Venstres gruppeformand Morten Dahlin efter et gruppemøde tidligere i dag.
12: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale. På den anden side skal vi også sikre, at vi selvfølgelig ikke laver en lovgivning, der gør, at man ikke kan spise dansk frugt, dansk grønt og danske kartofler, fordi det har danskerne også en forventning om.
11: For eksempel har Venstres Søren Gade meldt ud, at han vil stemme nej til loven, selvom hans parti selv har været med til at udforme den. Ifølge flere økonomiske eksperter kan loven fordyre den danske produktion af grøntsager. Forældre til børn i dagplejen er mere tilfredse end forældre til børn i andre dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse viser ifølge FOA, at 95% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje. For vuggestuer er tallet 91%. FOA mener, at kommunerne derfor bør gøre mere for at bevare dagplejen, som der er blevet markant færre af de seneste årtier. Og så er vejen nu banet for det videre arbejde med at udvikle og omdanne Spritten-grunden. Det melder Aalborg Kommune i en pressemeddelelse efter, at kommunen og Spritten AS er nået til enighed om salget af en del af kajarealet ved den tidligere spritfabrik. Forhandlingerne har trukket ud, fordi en række forhold først skulle undersøges og afklares. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, 19-21 grader, så blæser det op efterhånden, som eftermiddagen skrider frem, især ved kysterne, hvor vinden kan blive hård. I aften fortsat sol flere steder, også natten tegner tør, men skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til ved kysterne op til kuling og have risiko for kraftige vindstød.
10: Radio Nord. Trafik.
11: Der er meldinger om et uheld på rute 26 på Mors. Det er mellem Øster Jølby og Vildsundbroen, og uheldstedet er endnu ikke sikret, melder Vejdirektoratet. Ellers ser der ikke ud til at være de store udfordringer i trafikken, lige bortset fra den sædvanlige myldretidstrafik, som du skal forvente på det her tidspunkt. God tur, og giv mig gerne et kald, hvis du spotter noget, jeg skal fortælle videre.
10: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

0: bevæger os tilbage til 80'erne hele vejen ind i The Danger Zone her sammen med Kenny Loggins på Radio Nova. Lad os så finde ud af, hvem der var hurtigst på telefonen, da Burhan G og Ankerstjerne spillede med Tag Hvad Du Vil. Det er Radio Nova.
1: Hej, det er Lise.
0: Hej Lise, hvor ringer du fra lige nu?
1: Jeg ringer ude fra Hobro. Sidder lige i bilen, jeg lige holdt ind.
0: Selvfølgelig har du det. Det er det eneste rigtige svar, medmindre den er håndfri. Det er det, hvis også teknisk muligt i de fleste biler efterhånden.
1: Ja, det er det.
0: Nå, Lise, nok sniksnak. Tillykke, du er nummer 1 på telefonen.
1: Jo, tak.
0: Sådan, 2 billetter til sommerens sidste udgave af Fredagsfest i Karolinelund i morgen aften med Ankerstjerne på scenen. Er det en gut, du har fulgt gennem årene, eller hvad?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har en veninde, der er virkelig stor fan, så hende slaver jeg med mig.
0: Det er selvskrevet. Hvad hedder din veninde?
1: Hun hedder Tanja.
0: Så Lise og Tanja, det bliver en fest for jer i Karolinelund i morgen aften.
1: Ja.
0: Lige en lille servicemeddelelse. Det er overvejende sandsynligt, at det kommer i regn i en eller anden omfang i morgen aften.
1: Ja.
0: Så husk lige at tage en regnfrak på, eller et regnslag, ikke også? Paraplyer, det må man ikke have med. Ja, det er bare lige... Nej. Og så smør stemmebåndet godt inden, så skal nok gå det hele.
1: Det skal vi.
0: Fedt lige. Har du ellers haft en god sommer?
1: Ja, det har været en fantastisk sommer her i Danmark, så ja, det har jeg.
0: Altså, vejret, det kan vi bare ikke klage over. Det har godt nok været fantastisk.
1: Nej.
0: Og nu kan du runde den af med en rigtig god koncert, Lise. Stort tillykke med billetterne i morgen aften.
1: Tusind tak.
0: Og vi er altså ikke færdige med at få jer i billetter væk til gode koncertoplevelser endnu. Lige nu, inde på vores Facebook-side, kan du tilmelde dig konkurrencen om årets sidste udgave af Skovrock lørdag aften i Skovdalen. Det er her, at både Madsen og Poul Krebs går på scenen. Kunne du tænke dig at vinde 2 billetter, så tilmelde dig konkurrencen lige nu inde på Radio Nords Facebook-side. Torben finder en vinder i morgen tidligere. Jeg finder også en vinder i morgen eftermiddag. Jeg hedder Mads Brosvært Larsen. Lad os komme videre med musikken denne solbeskinnede torsdag eftermiddag. Hash and I Twain og That Don't

0: Der var Fever Dream, Alex Warren på Radio Nord. Billy Joel og Uptown Girl om lidt, og så vil du temmelig sikkert give mig ret i, at en p-afgift er en p-afgift for meget. Men måske så har du betalt din allersidste p-afgift. I hvert fald så er der lanceret en ny app, der skal gøre det meget nemmere at tolke de til tider komplicerede parkeringsskilte rundt omkring. Vi kloger på den nye app sammen med vores tech-orakel, John G. lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Vi får stadigvæk mange henvendelser fra nordmænd og tyskere, som har tilbragt deres ferie i Nordjylland, og som derfor har fået interesse for at købe hus i området. Efterspørgselen er derfor stadig stor på både huse, fritidshuse og landejendomme. Mange sælgere, der tidligere forgæves har forsøgt at sælge deres hus, får nu solgt til nordmænd eller tyskere via os. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen
6: hos Biltema.
7: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
8: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
9: Eftermiddag med Mads Brugsolat Larsen.

0: nåede vi også en tur uptown denne torsdag eftermiddag. Her var Billy Joel på Radio Nord. Og så var John G. på pletten i morgenradioen hos Torben i ugens udgave af Tech Torsdag. Denne gang med en app, der går til kamp mod P-selskaber og kommuners til tider skilte volapyk.
1: Den hedder Pargo, P-A-R-G-O. Og den bruger kunstig intelligens til at hjælpe dem med at forstå parkeringsskiltene. Fordi vi ved jo alle sammen det her med, når vi kommer hen på en parkeringsplads. Så har man fornemmelsen af, at det der parkeringsfirma har skrevet skiltet, så man bevidst misforstår den, eller ubevidst misforstår, hvad der står, ja. Så man tror, man må holde der, når man i virkeligheden ikke må. Og det kræver nogle gange en længerevarende universitetsuddannelse for at forstå, hvad det egentlig er, der står på skiltet. Og det fører jo til, at man en gang imellem, nogen i hvert fald en gang imellem, har fået en parkeringsbøde på basis af ikke at kunne læse ind ad.
2: Men hvordan fungerer det så? Har vi en idé om det?
1: Jamen det har vi faktisk. Det er nemlig sådan, at det her firma har trænet deres app med kunstig intelligens på fotos af over 15.000 parkeringsskilte. Og så er den så blevet i stand til med kunstig intelligens at analysere det skilt, som du står foran, og så analysere det op imod reglerne og hvad det egentlig er, der står på skiltet. Og så fortælle dig, om du må holde dig, eller du ikke må holde dig. Og eventuelt, hvor længe du må holde dig, eller hvornår.
2: Ja, det er smart. Men hvad så koster det så 99 kroner om måneden for den her app her, eller den gratis, eller hvad?
1: Jeg har ikke set nogen priser på det, vil jeg lige sige. Så det er ikke min forventning, at det gør. Men det kan da godt være, der kommer nogle features på et tidspunkt. Jeg synes, man skal downloade den og prøve det af og se om det virker.
2: Hvis man så bruger deres app, og den ikke forstår de påkaldende parkeringsregler, betaler de så parkeringsbøden, eller hvad?
1: 1, 2, 3. Ej!
2: det havde jeg godt på fornemmer, at de ikke gjorde, desværre.
1: Det gør de ikke. Det er fuldstændig uden ansvar, som alt muligt andet er. Men det er måske en hjælp til at kunne forstå, hvad der står.
0: Ja, John G. fra meremobil.dk vender tilbage igen i morgenradioen hos Torben på næste torsdag i Tech Torsdag, hvor der er mere nyt fra tech-verdenen.

0: Der var Bebop, Magnet er nu og Perfect endda fra Ed Sheeran på Radio Nord. Og torsdag eftermiddag fortsætter med lyden af ham med gitaren, Christoffer, efter nyheder ved trafik. Venstre kommer som parti til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Det understreger Venstres gruppeformand Morten Dahlin efter et gruppemøde tidligere i dag.
1: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale. På den anden side skal vi også sikre, at vi selvfølgelig ikke laver en lovgivning, der gør, at man ikke kan spise dansk frugt, dansk grønt og danske kartofler, fordi det har danskerne også en forventning om.
0: For eksempel har Venstres Søren Gade meldt ud, at han vil stemme

0: nej til loven, selvom hans parti selv har været med til at udforme den. Ifølge flere økonomiske eksperter kan loven fordyre den danske produktion af grøntsager. Forældre til børn i dagplejen er mere tilfredse end forældre til børn i andre dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse viser ifølge FOA, at 95% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje. For vuggestuer er tallet 91%. FOA mener, at kommunerne derfor bør gøre mere for at bevare dagplejen, som der er blevet markant færre af de seneste årtier. Og så er vejen nu banet for det videre arbejde med at udvikle og omdanne Spritten-grunden. Det melder Aalborg Kommune i en pressemeddelelse efter, at kommunen og Spritten AS er nået til enighed om salget af en del af kajarealet ved den tidligere spritfabrik. Forhandlingerne har trukket ud, fordi en række forhold først skulle undersøges og afklares. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, 19-21 grader, så blæser det op efterhånden, som eftermiddagen skrider frem, især ved kysterne, hvor vinden kan blive hård. I aften fortsat sol flere steder, også natten tegner tør, men skydet. Temperatur mellem 15 og 18 grader, så tager vinden yderligere til ved kysterne op til cooling og have risiko for kraftige vindstød.
1: Radio Nord, trafik.
0: Der er melding om et uheld på rute 26 på Mors. Det er mellem Øster Jølby og Vildsundbroen, og uheldstedet er endnu ikke sikret, melder Vejdirektoratet. Ellers ser der ikke ud til at være de store udfordringer i trafikken, lige bortset fra den sædvanlige myldretidstrafik, som du skal forvente på det her tidspunkt. God tur, og giv mig gerne et kald, hvis du spotter noget, jeg skal fortælle videre.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Jeg håber, du nyder din torsdag eftermiddag med os her på Radio Nord. Husk nu endelig lige at få suget lidt af det gode sommervejr til dig her i løbet af eftermiddagen, for det ser jo altså ud til, at der venter et markant vejrskifte fra i morgen med masser af regn, i hvert fald risiko for det, fra himlen over Nordjylland. Nå, vi kender jo til både diktater og nationale tests i folkeskolen, men fra næste uge så skal tusindvis af skolebørn i Aalborg også have målt noget helt andet, der overhovedet ikke har noget med det boglige at gøre. Det er noget, man normalt forbinder med voksne. Noget, som rigtig mange voksne de bøvler med. Hvad det er, det skal jeg nok lige fortælle meget mere om og net efter glade 80'er toner fra Wham!
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
5: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
6: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og er ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
7: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
8: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Spiler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen. Uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Spiler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
9: Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
10: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
11: Eftermiddag med Mads Brosoland.

lige til at blive glædet lovet af på 17 en lille fredag. For 80'erne Wham! Selvfølgelig I'm Your Man på Radio Nord. Og for næste uge får tusindvis af skolebørn i Aalborg målt blodtrykket. Forskere fra Aalborg Universitet skal undersøge omkring 6.000 elever fra 0. til 10. klasse som led i et stort forskningsprojekt. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Studiet skal blandt andet vise, hvad et normalt blodtryk er hos danske børn, og om der på sigt kan være behov for et nationalt screeningsprogram. Ifølge professor Søren Hagstrøm, så kan op mod 5% af børn og unge have forhøjet blodtryk, men langt de fleste de er ikke diagnostiseret. Og de her undersøgelser, i hvert fald tilbud om undersøgelserne, de begynder i Aalborg Kommune, eller på Aalborg Kommunes skoler i næste uge, altså 1. september, hvor forskere besøger Nørre Uttrup Skole i Nørresundby, som er første skole på den her rundtur. I Pretty Woman var det jo Julia Roberts, der fik blodtrykket til at stige hos Richard Gere. Her kommer den helt store sang fra soundtracket med Roxette selvfølgelig, It Must Have Been Love.

0: var Mark Amber, Belong Together og et Must Have Been Love for Pretty Woman lige før Roxette. Og der venter god musik fra blandt andre Gangway og TV2 lige efter et nyhedsoverblik om lidt kl. 5, hvor du blandt andet kan høre om en ny evaluering, der slår fast, at det Aalborg Karneval ja faktisk ikke kan blive større nu.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
7: Aalborg Karneval kan ikke blive meget større, hvis sikkerheden fortsat skal kunne følge med. Langt over 100.000 gæster deltog i årets optog, og mindst 30.000 fortsatte festen i Kildeparken. Det gav ifølge Aalborg Kommune maksimal belastning. Det fremgår af kommunens evaluering, der bygger på input fra blandt andet politi, beredskab, Aalborg City, beboerforeninger og NT, fortæller TV2 Nord. Vurderingen er derfor, at Nordens største karneval har nået den maksimale størrelse, som kan håndteres beredskabsmæssigt. Karnevalet har fortsat stor opbakning, men kommunen peger samtidig på, at der er behov for forbedringer på flere områder. Vær opmærksom, hvis du køber brugte værktøj den kommende tid. Værktøj for omkring 150.000 kroner er blevet stjålet fra en byggeplads i Nørager, hvor 20 skaffer sig adgang til en låst container og slapper sted med en større mængde elektrisk værktøj, det fortæller TV2 Nord. Politiet beder nu folk at øje med værktøj mærket med bogstaverne IBJ og kontakte dem, hvis man får det tilbudt. Og så går det for rygende for dansk økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Samtidig er der godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. Der er aftensol til os mange steder. Efterhånden så bliver det dog mere skyet, men tørt også i nat. Temperaturen ned mellem 15 og 18 grader. I morgen blæsende og vådt. I løbet af formiddagen udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftig at være med torden. For om eftermiddagen fortsat risiko for byer og torden, men også perioder med tørt vejr. Temperatur i morgen mellem 16 og 19 grader.
6: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Der var Gangway, My Girl and Me på Radio Nord. Jeg hedder Mads Brusedat Larsen, og det er en fornøjelse at gøre dig selskab denne sene torsdag eftermiddag. Jeg kvitterer med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange en lille time nu frem til aften. Og apropos selskab, flere børn og unge skal være en del af et fællesskab i fritiden. Derfor er DG Nordjylland og to nordiske lokalsamfund gået sammen om fritidsmissionen, som du kan høre mere om cirka et kvarter. Nu TV2.

0: Ja, synge kan han også. Det fandt vi ud af tilbage i 2018, da Bradley Cooper, skuespilleren, fremragende skuespiller, lavede den her duet med Lady Gaga fra filmen A Star Is Born, der var Shallow. Alle børn og unge skal gå til mindst én fritidsaktivitet. Det er målet med fritidsmissionen, der er en helt ny indsats, hvor DGI, skoler og kommuner gør opmærksom på alle de forskellige aktiviteter, som børn og unge kan gå til i fritiden. For alle vinder, når alle er med, er filosofien, og indtil videre er to nordjyske lokalsamfund med. Du kan høre om det ene om lidt efter Blondie.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi i den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Hej, det er Jesper for Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
7: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
8: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
9: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
8: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Blondie på Radio Nord, The Tide is High. Og nu til Åbybro, hvor fritidsmissionen officielt blev skudt i gang i går, da 200 skoleelever deltog til foreningernes dag med et væld af forskellige fritidsaktiviteter, som eleverne kunne prøve kræfter med. Venstres Helle Bak Andreasen sidder for bordet i udvalget, der har med kulturen at gøre i Jammerbugt Kommune. Og her fortæller Helle lige til at begynde med, hvorfor det egentlig er Åbybro, man har valgt at sætte fokus på til at begynde med.
1: Vi har valgt at se på, hvor i kommunen der måske ikke så mange af vores yngre medborgere, der startede en fritidsaktivitet. Og der var det faktisk, at Åbybro dem bongede lidt ud til, der var ikke så mange, der startede i en fritidsaktivitet. Og så tænkte vi, okay, vi tager Åbybro, og dermed også altså, lidt de byer, der er omkring Birsted og Birkelsted, og siger, okay, så prøver vi at sætte ind her.
0: Og hvorfor er det vigtigt, at børn og unge de får en fritidsaktivitet?
1: Af to årsager. For det første har vi alle sammen gavn af at være fysisk aktive, men vi har også alle sammen gavn af at være en del af et fællesskab, og det er næsten ligegyldigt, om man er barn, ung eller voksen. Og des før man bliver en del af et fællesskab, des før man bliver fysisk aktiv, ja, des bedre er det jo. Alle har bare gavn af at være en del af et fællesskab, og det vil vi gerne prøve, at så mange børn og unge bliver i Jammerbugt Kommune som overhovedet muligt.
0: Hvad er dit håb, Helle? Hvor mange flere børn og unge får vi med i en fritidsaktivitet i Åbybro og omegn?
1: Ja, men det, jeg ved jo godt, at man ikke kan sige, at det bliver et mål på 100%. Så hvis nu man er lidt, lidt at kan sige, jamen med 80%, 90%, jeg vil bare gerne have, at alle unge er med. Og det er på den ene eller den anden måde. Og jeg synes også, man skal sige, at den her indsats, der står jo ikke alene, fordi vi har jo et fritidspas i Jammerbugt Kommune, så alle børn, uanset en økonomi, har mulighed for at deltage. Vi har lige ansat en fritidsguide til at guide nogle af de børn, hvor der sker nogle forældre, der siger, at jeg har ikke så mange ressourcer til at følge mit barn. Der har vi ansat en til det. Så jeg synes, vi har alle forudsætninger for at håbe, at alle kan blive en del af et fællesskab.
0: Tak, fordi du lige gjorde os klogere på dig. Held og lykke med fritidsmissionen i Åbybro.
1: Ja, tusind tak for det.
0: Åse Brønderslev er med i fritidsmissionen, der indtil videre tæller 8 lokalsamfund i landet, og det er altså her, man gør en ekstra indsats for at få endnu flere børn og unge med i fritidsaktiviteterne.

Vanille Furtado, Man Eater og Perfect lige før Ed Sheeran på Radio Nord. Og vi skal høre fra både Pointer Sisters og The Weeknd lige efter et nyhedsoverblik er der først. Aalborg Karneval kan ikke blive meget større, hvis sikkerheden fortsat skal kunne følge med. Langt over 100.000 gæster deltog i årets optog, mindst 30.000 fortsatte festen i Kildeparken. Det gav ifølge Aalborg Kommune maksimal belastning. Det fremgår af kommunens evaluering, der bygger på input fra blandt andet politi, beredskab, Aalborg City, beboerforeninger og NT, fortæller TV2 Nord. Vurderingen er derfor, at Nordens største karneval har nået den maksimale størrelse, som kan håndteres beredskabsmæssigt.

0: Karnevalet har fortsat stor opbakning, men kommunen peger samtidig på, at der er behov for forbedringer på flere områder. Vær opmærksom, hvis du køber brugte værktøj den kommende tid. Værktøj for omkring 150.000 kroner er blevet stjålet fra en byggeplads i Nørager, hvor 20 skaffer sig adgang til en låst container og slapper sted med en større mængde elektrisk værktøj, det fortæller TV2 Nord. Politiet beder nu folk at øje med værktøj mærket med bogstaverne IBJ og kontakte dem, hvis man får det tilbudt. Og så går det forrygende for dansk økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Samtidig er der godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. Der er aftensol til os. Mange steder efterhånden, så bliver det dog mere skyet, men tørt også i nat. Temperaturen er mellem 15 og 18 grader. I morgen blæsende og vådt. I løbet af formiddagen udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftig at være med torden. For om eftermiddagen fortsat risiko for byer og torden, men også perioder med tørt vejr. Temperatur i morgen mellem 16 og 19 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var The Weeknd's Savior til os, og lige før Jump for My Love Pointer Sisters i højt humør. Apropos højt humør, det er jo i morgen, at det er fredag, og dermed er Funky Town tilbage. Det er med de største klassikere fra dansegulvet fra 19 og helt frem til 02. Og lad os da bare varme lidt op til fredagen med lyden af The Cure inden eftermiddagen lige til aften. Vi skal lige omkring Dodo and the Dodos inden da.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
5: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: Eftermiddag med Mads Brosolat

0: It's Friday, I'm in love, og det er fredag. Du kan vinde dig et par koncertbilletter her i radioen. Du skal lige omkring vores Facebook-side er der først at tilmelde dig konkurrencen. For herinde kan du nemlig lige notere navnet på den ven, som du godt kunne tænke dig at opleve. Sæsonens sidste udgave af Skovrock sammen med lørdag aften. Det er her Madsen og Poul Krebs går på scenen i Skovdagen i Aalborg. Du kan vinde 2 billetter. Tilmeld dig konkurrencen lige nu inde på Radio Nords Facebook-side. Torben finder den første vinder i morgen tidlig, og jeg er klar med et par billetter igen i morgen eftermiddag. Og det var egentlig torsdagen i eftermiddags sammenhæng. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen. Hans, god aften. Vi lyttes ved igen i morgen fra klokken 3.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tidspå dagen, der kommer du syge
2: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
9: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
0: sort
1: 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
23: Aalborg Karneval kan ikke blive meget større, hvis sikkerheden fortsat skal kunne følge med. Langt over 100.000 gæster deltog i årets optog, og mindst 30.000 fortsatte festen i Kildeparken. Det gav ifølge Aalborg Kommune maksimal belastning. Det fremgår af kommunens evaluering, der bygger på input fra blandt andet politi, beredskab, Aalborg City, beboerforeninger og NT, fortæller TV2 Nord. Vurderingen er derfor, at Nordens største karneval har nået den maksimale størrelse, som kan håndteres beredskabsmæssigt. Karnevalet har fortsat stor opbakning, men kommunen peger samtidig på, at der er behov for forbedringer på flere områder. Vær opmærksom, hvis du køber brugte værktøj den kommende tid. Værktøj for omkring 150.000 kroner er blevet stjålet fra en byggeplads i Nørager, hvor 20 skaffer sig adgang til en låst container og slapper sted med en større mængde elektrisk værktøj, det fortæller TV2 Nord. Politiet beder nu folk at øje med værktøj mærket med bogstaverne IBJ og kontakte dem, hvis man får det tilbudt. Og så går det for rygende for dansk økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Samtidig er der godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. Der er aftensol til os mange steder. Efterhånden så bliver det dog mere skydet, men tørt også i nat. Temperaturen ned mellem 15 og 18 grader. I morgen blæsende og vådt. I løbet af formiddagen udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftig at være med torden. Fra om eftermiddagen fortsat risiko for byer og torden, men også perioder med tørt vejr. Temperatur i morgen mellem 16 og 19 grader.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Meget er sket på 113 år. Men støvringscykler er her stadig. Nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
4: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
5: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Foråret er for alvor kommet til boligmarkedet, og vi sælger som aldrig før. Lige nu slår vi alle salgsrekorder og søger derfor fritidshuse, villaer og landejendomme til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu. Via annoncering på norske og tyske hjemmesider har vi også stigende efterspørgsel fra både norske og tyske købere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
6: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
7: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
1: Bensyl Teater, goddag.
8: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver jævnest forestilling.
1: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
8: Ja, tak skal du have.
1: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
8: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
7: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
2: Musikken fra din ungdom.

0: skal vi også ses. Så følg Radio Nord på Facebook.
1: De ting, du sagde til mig, kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom,

for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en

0: livets fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hanstholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Boke. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Musikken fra din ungdom. Og din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands Politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er uforandret, det oplyser det norske kongehus sent i eftermiddag. Den 89-årige konge har siden sidste uge været indlagt på hospital. Tidligere i dag lød det, at kongens tilstand var meget alvorlig. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, formand for Stortinget Masud Gharahkhani og de norske biskopper har alle aflyst eller afbrudt udlandsrejser efter at kong Haralds helbred er forværret. I aften er skyet i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyet og regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
5: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
6: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
7: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
8: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
9: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
8: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
0: Musikken fra din

0: Meget er sket på 113 år. Men Støvring Cykler er her stadig, nu som smart cykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026-modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbudene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken. Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
1: Bensyl Teater, goddag.
2: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
1: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
2: Ja, tak skal du have.
1: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vensyl Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
2: Ja, sidste gang, der grinte, så er pist i bausen.
3: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig lojal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
6: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
7: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
5: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans. Autocamper-specialisten i Tårs. Ultimativ frihed på jul.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stop en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
3: Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
4: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
5: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
6: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
8: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
21: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
11: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
23: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyder i de sydvestlige egne, efterhånden udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævn til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
5: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
6: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
7: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
8: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
9: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samler et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
4: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
10: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Er du chauffør og klar til lidt gas i hverdagen? Så hører Kosan Gascenter Nordjylland gerne fra dig. Vi søger en chauffør til distribution af flaskegas. Du er selvfølgelig loyal og kundevenlig, og så arbejder du selvstændigt og ikke bange for at tage fat, når det bliver lidt tungt. Ring til Kosan Gascenter Nordjylland og få en snak med Morten Dybdal på 98 14 99 66. 98 14 99 66.
1: Meget er sket på 113 år. Men støvringscykler er her stadig, nu som smartcykler. Vi fejrer 113 års fødselsdag med priser, der hører en anden tid til. Spar for eksempel 20% på alle 2026 modeller og 25% på alle sidste års. Og endnu mere på udvalgte cykler. Få for eksempel en af vinters bedste elcykler til kun 7.999 kroner. Du sparer 6.500. Fødselsdagstilbuddene gælder fra torsdag den 27. august og måneden ud. Men husk, de bedste cykler triller først ud af butikken.

0: Vi ses til 113 års fødselsdag med tilbud, kage og grillpølser hos Smart Cykler i Støvring.
1: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtet tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
5: Musikken fra din ungdom.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hey, kom til Gala nu.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød.
20: rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Musikken fra din ungdom.
3: Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Disse
5: på
4: dagen, der kommer
5: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
17: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark.
20: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hey,
22: kom
21: til
22: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
23: Let's go, girls.